Eduru babi nani da zonyi narase hey mi chama ni jabe kun ani ni fa ati fu biara ni we.

Ewurade ɛde biribi ahyɛ wo mu. Wɔnsamo mpɛ sɛ bɛpie nti ɛna nea wokɔ mu nyinaa wokɔ mu no. 0544-444-945. Ɛno ara ne sɛ wobɛgye asɛm no adi. Gyedi, gye tom, ɛfa werɛhyɛm ne di nea yɛka ne so na ɛbɛfa.